juta ringgit diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Letakkan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakkan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafizuddin akan memangku jawatan presiden sementara dan seorang presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, Tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM, dan untuk perkongsian bersama daripada informasi dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, yang mana maklumat kepada semua yang tinggal di kawasan Taman Yang Min, Kampung Baru dan di Nanga Dia Seberang Pasar Lama Tatau, difahamkan pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu akan melaksanakan tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobil 2026, di mana kesihatan ibu dan anak di bawah kawasan Taman Yang Min, Kampung Baru, Nanga Dia di seberang Pasar Lama Tatau, ya, bermula daripada 14 Julai 2026 hinggalah 30 Julai 2026. Jadi penduduk di kawasan terlibat dimohon agar memberi kerjasama kepada petugas yang menjalankan tinjauan ini. Untuk maklumat, petugas kesihatan akan menggunakan pakaian seragam lengkap serta pengenalan diri rasmi sepanjang pelaksanaan tinjauan dilaksanakan. Dan kerjasama daripada mereka yang tinggal di kawasan yang disebutkan tadi diamat diperlukan bagi memantu pengumpulan data kesihatan yang tepat demi perancangan dan penambahbaikan perkhidmatan kesihatan negara. Itu dah sedikit perkongsian mengenai pelaksanaan tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti kesihatan ibu dan anak untuk tahun 2026. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukar kepungkusi anda semestinya di Bintulu FM.
2: My check 1212. Hello Sarawak. What up?

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Agnes Indai Robin, Isabella daripada Amy Search dan juga daripada Andrew EB. Ada gajah di balik batu telah membawa jam 11.23 minit pagi di dalam segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu Bagi Kita Orang. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka daripada Junaidi Laing. Selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Junaidi Aidi Laing. Selamat bersiaran pagi ni. Cerah cuaca di Samalaju pagi Tok DJ. Dan juga daripada Rashidah Idi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca panas hari tu. Di rumah aja pagi tu nak berbaja bunga. Motong bunga. Selamat mendengarkan Bintulu FM. Putarkan lagu bunga untuk hiburan kita pada pagi tu. Daripada Rashidah Idi. Dan juga daripada Iba Vinci. Katanya selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Dan juga daripada James Pengiran, good morning DJ Shah, good morning juga James Pengiran. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ, selamat bertugas di hujung minggu ya. Salam ceria, salam mesra, salam sejahtera kepada kami orang bau. Cerah ajak di situ DJ, request lagu hidup di bui untuk angka kami yang menyambut hari jadinya yang ke-68 tahun Tok. Dan lagu Tok pun diminatnya jua, moodnya baik, mesti lagu Tok mbaknya kroke, katanya. Terima kasih. Dan juga daripada Nori Jerai, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Terima kasih Nori Jerai. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Jessica Itan, Hidup di Bui, dan juga Rashidah Idi dengan lagunya Bunga untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: Sekarang disampaikan info solat bagi zon 3 yang mengikuti kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.37 minit tengah hari.
1: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

Program tu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FAK Gulung, Jabatan Pembangunan Kemendan Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak,

Kipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademik. Tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir terbetul.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun di pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba pengelama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setepikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional penyempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu reban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia maya reti di Besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh mai mengantang di orang buka. Hati kita pun berasa lantang, inti udah nulung orang buka.